0: Ramadan, kuchukumusha mkutu nizimwenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, liye dagale tufu, yenaka kasa mkuja njabendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha, obeji nyoko kaka sanyalala, bosa nyo bamolu saisai, obo gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende deza abafere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, yakaka siwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusha mfukatu nisimrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني Ekula yuntu wa mtuo.
3: Uri wakati mwaldu kap commentary wanuku pale FM nga kutusibu wako.
4: Naruga la Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center.
5: Ngabuli wa mune.
4: Med Sports Center. Bando mkutu usako uri kalonda webi ya bizanyo.
5: Ne.
4: Milembe Islamic Secondary School.
5: Ngabuli wa mune.
6: Mansour College of Health Sciences. Yetende kiro eritende kaba health professionals. Ngaba zari sa. Nofuna certificates in midwifery. Wamuna mwabagaro wa nursing. Nofuna certificate mu nursing. Tulika taremwa wakiso district kuruwe bomb.
5: Ngabuli wa mune.
7: Nsambia Furniture Center. Aba sangi we nsambia kurugudole gaba. Ngabali na furniture guwa inzo kuruwa zako. Omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, evitanda. Okuva miti eja fejesi gikere mikumudala. Ate kubeye jamu nsawo yo.
8: Alright. Heko mkutu kwa chukumu sambu. Akatunze mlapa Vasca Radio. Tukulisa yomu athan HT wa zuku komalo kusara. Ate odemo kubanguliza ediba baba dakika makumi asatu munana chichari egos biri egwanga eri atake atenga egol emu egwanga eri USA yabade adagura nomvu koyo okani kokucho basodo kubanga toboli yao patebe de egwanga edyo ejja toke magisai wano hanayina lefira gabegera kubira free kick lefari agambe genda kubira free kick egwanga eri atake Le fari agambe omvuka Aronson yetimbe omjosi namba 11 azanyisiza mu timu alo egenda kubera free kick Le fari agambe egenda kubera free kick yegwanga eratuke bakulengeza no adagura abavubukanga Ozan Kabaka abavubukanga Baris Irudize bonaye bari bari bakwanga ku mupira hanage no kubanga ku mupira yego skowara okani akoku yageno kubanga cyano mupira Katwetu embena ngabwe tambula Baiso mpila kwa mtu Anatumila wano yeyudese Akume diba wano Baja akume kwa wano Ugeze weru Ugeze weru Nefu gabi

0: Naughty Musambu. Akomusi Winda. Halo FM. Testing. Life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبد بالله نابسانا با الله وميوغوان يمبا كبيرزا وميوغوان ينجا موكتا الله سبحانه وتعالى مدتك زفزي سيمبايو يغالا با كبيرزا تولي مميزقوا محرم مواكا كتولي مميزقوا Enaku z'omwezi olwaleero ziri 11 Muharram. Mwaka mupya mwaka gwa mwaka 1888. Omwaka bugubanga mupya. Jinabadde ku jumee wedde nabagambye tubeere bapya namwe sabambagambe. Omwaka ngereje guli omupya nawe beera mupya. Ababadde bakumanya ngo olugambo luveewo agente omusajja yateriira omwaka guno mulalamu. Kubanga guno omwaka gwe ye kalende entuufu gye tubalirako. Kufira dala kusemka kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era nababuridentu omusilamu omu yebu ya maru some Madina na agende wawe Buraya na agenda mumwezi guno gwa Muharram na akora kutube wawe mkutube wawe Mungereza na agamba abantu kutube ya nyumira gamba jimburi de gamba abantu ntiabai tu yingido mwaka mupya mwezi mupya tubereba pia eranga abagamba gwe gamba anti new me kati ndi mupya abere new you obere mupya icho kulabirako mbadde mu mwaka omukadde 1887 asufu mbadde mugayavu mu byaswara mbadde nsala na yejuma zokka guno omwaka omupya omwezo omupya new me new you obere mupya ogamenti bismillah kati ndese niya operation butadda mukuleka swala guno omwaka ejjanetu bere kumpinga tujira bako wallahi omuntu buli lwasara basahaba bawangala munsi ngane bo bagamba anti yawmal qiyama yancha bagamba uyarede tugende okusiza kubye bakola naye okusinzira enfa abantu gye bafaamu twali badde bapya okusinzira abantu enfa gye bafaamu twali badde bapya ajiburwadde wali wamweka wembe musajja mukulu muvuzi wa piki okusinziranga satu emabega abavuga piki atuke kawempe n'abasabaze babiri n'abagamba nga mpulira bubi mpulira mu ekinsimbye musooke muveeko ne bavako ne yebaka mukebali wekkubo sawa nonga biri badaisha ne yebaka wansi wekkubo bantu bagenda okuba kumaendulu bana yarabika afa okunyenya nyenya la seba aseka manyo gali kunguru Allah mututte picha ajiresa kati obulambo tuli mu bumpi nyo walogo twazisa kulo ajati sulaikha emasaka yabadde muramu ngataina chimuruma asomesa kawempe muziri mumbogo mixed masomera abiri wallahi yasuze mutake guru enakubirizi ya lwalide nakusatu mabega yabadde nakunga nyema bega yabadde mukirasi nga asomesa nakunyama maso kachali muchinya bera mupya mautu jirabe nge kuli maso fa innahu mulaqikum wa nawarage kulaba buli wojja chigere wechiza wojja chigere wechiza wojja chigere wechiza tu wali wabali wano abaye nga mautu yange mautu yo ya Sarada airport yaita da ku migration yayingira de gwanga mautu za feziri ntebe zijja wali wali wano ngo kufako kuli Masaka wiki eddako kugenda kuba mpichi eddako kubere Busega eddako kubere Makindye eddako kubere Munju Allah kutwara natunulida ajika ajo ya fudala msasire ngandaba wiksi satu emabega ya bade mnyonyi mu business class ngano kunyumia nyumia abana batade ya katambi nga tulie mina nga ambasada yogira ngari attentive auliriza nga muraba buwati auliriza wallahi mwezi teguna wera aja sura mukaburi lero bera mupia bere mupia abayo mwaka kwa tulie mumu pia ebintu byentaro bijja ku mutima go. Ebintu byokosa abantu n'omumwa, seka bikendeze. Laba ogendo genda n'obuto bwosize mu nsi ng'osiga bukyayi mu nsi, buto bw'oteeka ku lulimi oyogerera abantu bitaliyo, owaayiriza, otemerera, ogeya. Beera mupya, seka abantu bakuleetera olugambo lugobe. Bagenzi nabikobye nabikoye, sikyayagala mundeke. Toyogera ku bantu ngenda bagamba, mugambe kamukubire simu kati mugambe nti omugambye bw'oti. Seka tandika abantu obikola ki. Oliye posting akanagamba orinetera olugambo nti banjogeddeko bwe bati, musajja akogeddeko ku maledda kika asatu. Oliya mudamu n'amugamba nze neewuunyiza kubanga naye wabaddewo nga tolina kyonyega. Wamaledda kika asatu nga banjogerako. Kati gwe ng'otuddewo owuliriza nga tolina kyonyega tokomentinga, ng'oli musajja muzira, ng'oli mukyala muzira. New me new you, tubeere bapya. Omwaka guno gwa kusaara, abayo omwaka guno gubeere gwa kusiiba sunna. Obeere omuntu agamba sigenda kuddamu kuyitibwako salatu dduha. Allah agaye mu hadithi al-Qudus, ya bun Adam, mwana Adam, nvunnamirayo nsaalirayo era akanya ng'olunaku lutandika, nyimirire mu lunaku lwo. Nsaalirayo era akanya ng'olunaku lutandika, olunaku lwo ndweyimirire. Gwomanyi Allah okweyama okweyimirira olunaku lwo era akezo. Bw'omala ozisaala era akezo nnya, Allah yeeyimirira olunaku lwo. Gwomanyi Allah nga yeeyimiridde olunaku lwo, ky'onoolya, ky'onoonywa, oyambadde otya, osuza otya, otambudde otya, ng'entambula zo zonna Allah azirimu. Okulyako Allah akumanyi, ky'oyambadde Allah yakimanyi, buli ky'onookola mu lunaku olwo nga Allah akirimu. Zezo diru zola munoga kari nkede sina chensubira niba ne neunizo na koruwa rero bane runtambuli deburu unji gwe sare la kanya. Allah mreke runa koru aba manyeba ukana neba kubagana kuruna kulake zenya aba muneba gambe lake zenya. Allah yari ategeza ngotani kurunaku. Allah yari ategeza lake birizo sala before subuhi raka atali fajiri lake ze biri before subuhi nira kaza subuhi ze la kanya aba nama gama neda lake nya. Allah yari ategeza surati dduha era kabiri biri nya obuddo obusaawa nnyanyanya mmeka n'ekyo nakyo kiri byonna obisobola. Osusala era kabiri nga tonna sala subahi numa nosala ne subahi. Osusala swalatu dduha mu ofiisi yo, ewakaawo, mu nyumba yo, nosala era akanya biri biri noga nti Allah wange nze mmaze, sigadde mbikulekedde. Omwaka guno gubeere gw'okweddaabulula kubeera ku Allah. Operation nze ndi ku Allah mundeke, abantu nabata ndi ku Allah wange, abaye mundeke nga olugambo naluvaako ndi ku Allah wange. Operation nze sikyageya ndi ku Allah wange. Operation emikwano egitangasa njitadde ndi ku Allah wange. Operation sikyakuba sikyagenda mu bidongo ndi ku Allah wange. Ndi mu darusu ebadde ebidongo nodde mu darasa. Abantu wale mushiriki mundeke, shiriki namuta, ndiku Allah wange. Ndiku Allah wange. Mwaka gunu, tubeereba pya, mwaka mupya, lukumu binana munana, mwezi kwa Muharram. Ni Allah biyakorera mu bimanyi binene ebyali mwezi guno mu bimanyi. Olunaku olw'ekkumi Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuuka genda e Madina ng'asenguse n'asanga abaaliyo nga balusiiba. Nabbi nabagamba ffe tubasinga okutegeera Musa. Nabbi naga nti mba kubaawo omwaka oguddako n'alisiibya olw'omwenda n'olw'ekkumi okwawukana ku bali abaali basiiba olumu. Abagezigezi ejjo baasiibye n'okwosa ejjo baasiibye, ashuula yabadde ya lwakuna jjo, kati baasiibye olw'okusatu n'olw'okuna. Abalala baasiibye olw'okusatu n'olw'okuna ne leero, abalala baasiibye jjo ne leero. Abagezigezi bwe batye babalejjana. Buli kaddiiru kolaba kajja omwaka guno kabuukire jana. Buli kaddiiru kolaba kakusala maaso kabuukire. Abadde omunafu mu kusiba mande n'olwokuna kabuukire. Oli yampeereza message mukwano gwange nga seeka salamu aleiku. Ndi musiimu Allah okunsisinkanya okuba mukwano gwange. Bukyangamba osisiibanga ku Ashura. Naye wallahi wambuulidde Ashura. Kati nasiibye olw'okusatu n'olw'okuna nsiibye Ashura. Emikwano egibabuulira ebya Allah mugisike ate mmwe mugyewala. Kati oyagenda kuŋŋamba byaswalamu mutadde ate nga gyewali badde osika. Nabbi Allah atugamba mu Qur'an mu surati ndowooza Furqan nti omuntu agenda kulaajana ya wailata laitani lam atakhudhu fulanan khalila. Allah wanga wowe yaye ngazi nsanze lam atakhudhu fulanan khalila wati mnafura mayayo mukwano kwangi ngawejusa ato muntu ajja kusanyuka agamenga nesimya fura mayayo mukwano kwange yankubirizanga kuwayo kusaddaka kuyamba abayo mukisanga weguli mugukozese omukisanga weguli mugukozese ngamaliriza buli kintu kyekolerenga woli wesalire solati tahajjudi nga woli wesalire duhayo nga woli nga kigenda kwasa ennaku okwata seeka mayayi naye nga bamugamba nti musaze wabadde alwangaalira okwo nga ne muzikiti takumanyi nga imaamu w'ekitundu takumanyi agenda kusalira omuntu gw'atamanyi ajulira omuntu gw'atamanyi nga bagamba abadde abeerawo neiba wa muzikiti naye nga tasaala seeka bakusalira eswala etalina sujudu na rukuu nga bakutwala eri Allah kumutegeeza nti Allah ono gwe tuleese ffe tumusalire naye abadde tasaala Allah ono gwe tuleese bisimillah wa ala millati rasuli ffe tusasiza linnya lyo tumuteddeyo ku nkola ya nabbi wuyo tumukwasiza Allah naye bakwasa Allah bakujje ku baana bakujje ku famire bakujje ku kitaawo bakujje ku mukamaawo bakwasiza Allah bakwasiza malayika enkambwe bakwasiza malayika ezikuba bakwasiza obwo kaseera kwogeze mukazibu ekyewuunyisanga n'omwezi gw'ofiiriddemu tosaddeeyo swala ekyewuunyisanga akawunti ogirese encamufu nga bamuleko tebasoma obulamu bwe tulimu bukambwe wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin abayi tusinze Allah mpaka lituliva munsi nga mmaliriza buli kookola konna seeka keekolere ng'amaanyi ogalina tokkiriza kukolera ng'obusobozi obulina weesaalire nga tebannakusaalira kijja kuba kibi nnyo okkutwala nga tukyasobola kugamba nti mundeke nga bakuwanise mu bbanga bakutwala oba oli wataaliiri oba toli wataaliiri nga bakutwala bakukkiriza mimwanyi kasirise bakutwaliri Allahu ogenda omunnyonnyolakana n'akatano nga kasirise tokitonyega olya bigere bikubaganya bakutwala mu kabuli batuuse bakuwummuze ku bisambi Allahu akbar bakuwummuze ku bisambi ng'omulimu oguli wansi eri gwe baliko bakyatabula kadongo mwongereyo ku miti olw'okulubaawo bane wantu bateredde soka owereza kakumbi ng'olulimi lwowulira lwa nkumbi kitiiyo wansi nga bateekayo gwe abadde ayina amaka abadde ayina ekisenge abadde ayina essuuka abadde ayina piro bamale okuteekayo batibage nti owaaye mwongereyo kadongo oluba teduteredde bakwate akadongo bakwongere ku luba ng'oli oti akababa kasibye ne kanzu ozirese koti ozirese suuti ozirese emirimu ogirese ATM ogirese ennyumba ogirese abaana obalese omukyalo omugole omulesi ogenze eri Allah bakutaddeko akadongo wallahi bamala osima kabuli eri netulabanga nene netufunayo ensonda entono ze netusima ensonda ntono mwana adani netukuteekayo bakayitana mwana adani mu luswahili netukuteekayo tumala okukuteekayo netusooka tukuziba ng'omuntu azze oluvannyuma yinza olowooza kabuli temuli muntu naye ng'olimu ensonda eri gye tukutadde ekyewuunyisa ng'omuntu otusumuludde okutu ogenda kunnyonnyola bye wakola mani rabbuka ni allahu naye nga bakubuuza mani rabbuka ng'otegeeza allah wange Allah wange yoye yangamba okusaala neŋŋaana yoye yangamba okugaba neŋŋamba wakiri nfanzirese ku akawunti naye ng'abantu bafanjala badde osoma ddiini ki nga togimanyi owooza siina ddiini nafe omutima bagenda kubuuza kana na kataano walakad jitumuna furada kama khalaknakum awala marra bakulese jendi wanamunigiranga betwakutonda omulundi ogwasooka wajja wekka ozze wekka okomyewo wekka mu lubuto walimu wekka mu kabuli olimu wekka ogende eri allah obwomu wekka Osman ibn Affan radiyallahu anhu bwe basomesanga ku jananga asanyuka bwe basomesanga ku muliro nga takaaba nnyo bwe basomesanga ku bbaliro nga takaaba bwe basomesanga kabuli Uthumani nga akaaba ne bamugamba Osman ibn Affan owaaye lwaki bwe boogera ku muliro tokaaba kugamba tonakuwala nnyo bwe boogera ku bbaliro tonakuwala nnyo bwe boogera ku bintu ebirimu abantu abangi tokaaba Uthumani ibn Affan n'agamba lwaki bwe boogera kabuli nkaaba biri ebirala bagenda obbibamu bagenda kuba bangi abye simu aulira abye firiji agume gumeko abye sawa aulira abye simu kubo we simu aba wabeyo singo we sawa abye nkofira aulira abye motoka lenti we motoka nembo koze nyinji koko kuwe nkofira na agamba nebari otugenda kubaba anji bietu bie nga bie nkabia abantu biba bie babili mwa madara na agamba na hiru wache kaburi nkabia kaburi ojibera mubomu mama otabamu tata otabamu muganda otabamu mchara otabamu buli omwa kabarulwe eyo kaburi nyumba yomu nyumba ya chizikiza nyumba ya wana mnigina nyumba ya mirimu sunduku la amal kaboksi ka mirimu mtu ojibera mubomu emere yo swara emere yo hija emere yo zaka emere yo bigambo birungi bwe yogeranga omuntu ayogeranga ebigambo ebirungi bane kaburi nkambwe kaburi yanyiga ko sad bun maas radiyallahu anhu quran kazi yaina ya wangaliranga madina yalimba answari yaina na chika chiramba cha kulembera okufa kwene nabbi yaliwo ne malaika nzibeerawo nabbi nabiwo ko nga atambula abuka nabagane malaika zibaddewo arushia Allah ne yenyenya saadi ne bamuteka mukaburi kaburi ne munyika nabbi nagamba kaburi yenyeze saadi olunyika oluvanyuma ne mota nagasenga obaddeyo omuntu asobola okuwona obukawu bwa kaburi yali badde saadi wallahi kaburi ya munyika ani anaona kaburi gwensembi ayo twekolere emirimu yarama ya rasulallah baka wallah bembanga nfudde nkusaba ninamu ebyo obugagga byange muntende n'ebirala ne bwe mbanga nfudombaka wa Allah nkusaba ongendiranga ko mu store yange nene nnyo Madina store eri muntende ezinyirira store eri mu ebyo kulya ebirungi ompitire fuqara ul Madina abavu be Madina ya rasulallah banga bilire ebyo obugagga byange obawe baliye bawe ntende baliye bawe ebyo kulya teka ebyo kulya byo yagala bali chapati bawe chapati baliye bawe mchere baliye basmati bawe batwale baliye msajja bo yafa mbaka sallama na agenda u basahaba na baga mugabira abantu ne bafurumya where store simanya where bichi minu store zab ne bakuna binagamba bagabe bagabe bagabe akutentenda akute akuta akute na binabo za basahaba mumazenti tumaze tele chisigadeo nditeli na binaga muveyo na yingira kuya yingira na asanga muentende mvundu evunze na sallama na kwa atentende yu ngevunze na ajiraga basahaba na baga anti kuna mumura bafude gwe tugabye ebintu bye temula bantu okufobedda mugaba oya afude senga yeye gabire ne ntende mvundu ene munga ya je gabide nga muramu yali funye mpera nyinji okusenga bintu betu mugabide nga afude mugabe nga muri balamu lwaki bakutiisa okuwaayo bache swala bwe kuduka ngokimanye ebizibu bibeerawo wakateeka mmeka ku muzikiti gw'osaliramu lwaki babanja amazigo omuzikiti nga mwoli lwaki basalako amasanyalaze nga mwoli lwaki abantu babeera wano jamaani omuzikiti gulabika bubi nina masijidi nasaliddeko ne ngamba masijidi ntaina basiraamu ng'ogenda ku lw'ebuwambo wallahi ng'oyingira omuzikiti nga eno nyumba ya Allah naye nga masijidi ogituukako noga ki kino yaramu Allah bawadde omukisa tukozesa omukisogo tuweyo we wali obuwanguzi bwaffe ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى بها الله صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وضل الله من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر ومن عثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اغفر لاهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اتنا اللهم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب على بصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين وصل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
2: Abo kunywa agali kumutindo halal drinking water mazi mayonjo eranga kakakasibwa n'ekitongole kya UNBS ngagano galudde nga kapakingwa mbichupe binene bite jumbo bottles ngaganywe wa makampani amasomero offices umasinzizo n'ebifo ebyenjawulo eranga kati bakolere n'amazzi gano mbuchupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 1 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apple nebike ebirala bingi.
3: Programu mu bya birimu mukaga stokumpya Nisa na tusungise petero urgemi musukura urbanu chaluse ni mwana mwana musezi na lukwago anti ya rija umuteme vama vitu
4: naam
3: mwakuru mkaga ukufu kusawa kumi paka kusawa kumi ni mweza kuungese tukucha muna jambula tukucheke vili uozo tukuteka mumuze tuoyamu tuuli ziganya mwutu wakuma uulide chichet food day job jari bija niko kumina tatunga tuche fabakula
5: Alibambe
3: Mwurile, mbozi kumbozi.
6: Umusadi ya veyo, mchari muru kaingi, mtu kadeko kama nubu kama cheva, chama kuwashing bag, muri okumpi. Kati aduka kuwashing bag, ambaka nubaka dale, duwane njaa mundurize, kumutu kayange, tukule, umusadi ya ngatani kukoze muru kangu. Umusadi ya linda kuwa weru, muru kama jimaliza kuru njo joza. Agendo jimaliza, umusadi ya jamganti, muru kujozi za, umusadi ya mganti, muru kanjozi zo kamara. Imadika wabadeo chidore nchu, kubia omo na tuene nchi njiriza, tunati chama chamo kama nubu kama zi. Umusadi ya mga kato ndama ngonzi, sejaja, mjaka, mjaka, mjaka,
3: mjaka, kida uno ku kutambuli data tukumu muri zalido dede bibi mu kaga sto kompyata mpya tokotoko
7: Owaye musisi, abakansi wabada one bangamba okusasulira trading license. Ate nabayo ale bali mukungamba nsasula omusolo kunyingiza ya business yange. Kati wano basasudde omusolo mirundi ebiri.
8: Nedda munnange, ensimbi za trading license ziyamba ku government z'ebitundu okutuusa obuweereza ku kitundu kyo. Jukira, URA eye kunganya omusolo kunyingiza ogumanyiddwa nga income tax okusinziira ku business yo bwe beekola.
7: Kati nkole ntya?
8: Okwewala okuwesema magoba nenga si, sasula income tax bw'oba musuubuzi oba rental tax bw'oba landlord nga 3 June 2026 terunayita.
9: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
10: Bismillahir Rahmanir Rahim.
9: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
10: Alhamdulillahil ladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
9: Praise be to Allah, who hath revealed the scripture unto his slave and hath not placed therein any crookedness.
10: قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
9: But hath made it straight to give warning of stern punishment from him and to bring unto the believers who do good works the news that theirs will be a fair reward
10: ماكثين فيه أبدا
9: wherein they will abide forever. And to warn those who say, Allah hath chosen a son.

0: atuhu enepalo FM chikumo sambo katonyeza muenda ekulalio muntu wabulijo tubawereza tusinzire no waguru odi Kampala ye wali ekibanja kya fechi pia tuli opposite odi Kampala primary school ateru denotinayo house of zaka banenge tuongera kubebaza buli kisera tetujja kuwa kubebaza na ddala batindiga egendo ne mitambulo okuvewo mu mujje mubeera ne muleetawa n'ebibuuzo naye nga kye mugenderera muyiga eddiini ya Allah so Allah agibayigirize era bawemu empeera program buuza Imam Abdul Hamid Kizito Misenza na Dagemanya Gange ndi ne Imam Ahmed Suleimani Cheyune batutambula naye bakadde bafu abalungi ennyo saba Allah basime abateka musente mu program eno SH Family Hardware banonno ba SH Family Hardware botuka boti wakiso kwata kukubo erigenda ku headquarters za district oba wakaweta watu waliwo omuzikiti mwanvu nnyo baguita Masjid Nur kati opposite ye SH Family Hardware wakiso ekirungi ne hajaru na serunjo jawabirira odala genda bakugiza bizimbi swa beira isatenga byo birungi nnyo ebya plumbing obiri mu bujuvu bobo twala cement munji wamukutwalia ku site byo ne bizimbi swa biri misumali tanka emitayimbwa sengenge amatala amabati agabulichika langi yabulichika menye chindeke chi nendo gwo musubuzi wali emifaliso bayisaze nnyo ebbeyi kale kulika amagoba manji nnyo atena mwe abamasomero aba hotels na mwankisa gugwo je kuliku SH Family Hardware ya wakiso emifaliso ja bei ntono ekirungi nti abakukiriza okugulawo nabo account otekeko sende mpola mpola paka luno tukirize ekiroto kyo kankwe simu omanye ebisingawo esimu eri 0754 asatumunya atano munya oba 0700 asatumunya atano munya SH Family Hardware wakiso ngabulijjo programu eno tujitandika na kanyomero akasunna zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga nyinyi tomoni tujayo bujemu eno tujibategeza kasabe mukadde wanga balamuseko era tugende maso ne je
1: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أما تندم أجف قال الله تبارك وتعالى
0: جلال
1: أشهد ودوف وانغاز توم سبا جل جلاله أتوى برونجه بلم الدنيا منو أجن دوت جفر ميام غاتو سيمي tutoke jali nga tusima okulafu bana kwa fe okutono tono tutadema amanyi getadema ibada ne nsobize tugwamu ezimunga tugenderede ezimunga situgenderede nezazi tusonywe twayogeddeko ku nsonga y'empisa kubanga empisa mukachokano ate zifudde nnyo naddala mu new generation ate bonga bali bantu kibaliko kyekituufu teri kuwa kitiibwa mutona mukulu tewali njawulo wakati w'omutono omukulu tewali njawulo wakati w'abasomesa b'eddiini n'abatali ffe bonna tulaba kyekimu obakkakkanya obajeeja hatta naffe abasomesa b'eddiini naffe ne zifiiramu ne tujeeja bannaffe muhadithi ringa nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti albaraka ma akabirikum baraka zamwe ziri mukuwa bantu bakulu kitiibwa mulimu ebigambo bingi mu byo mulimu okuva nti omuntu yenna yakusooka mu field weno mu ekitiibwa gwokufuna mu baraka mu field eyo omuntu yenna nga yakusooka mu field oyina mu ekitiibwa gwokufuna emikisa egiri mu field eyo katifaba walimu asobola okuba ng'omwalimu oli yeeti yalina irimu nyingi niye olwokuba yakusooka siteeka nti ategereko yalina nyingi nnyo kubanga era naawe sigwa alina nyingi gwe alina nyingi ennyo
0: linyanja
1: nabbi yayogera ebigambo byalinga bisatu albaraka ma akabirikum niye okubivuunula vyetagadde

0: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول زي البرنامج يسينو يا مين بالي سبيشال إنجليزي لكو راديو با. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله. شو ما قصدهم تونزي أشوف السجوا قيتا من أخواليرو إذا توانغا زيزا أكوفا كو فرايدي ريوكتو ساكوينو نشماني موية كمو بادمو وقيدة سيبا كوانتا بينجاورو مدمو وابرواد مريمو وفيري دوا نيفرالا نايت موزا وروفانتي تشاري بلام مبكو سايو منا يمساري دي Gunfu, Abai Moko, Kosovo Safu, Nanagi Munfari de Namut Vasasi de Ninjagarok Soka, Oktusa, Oksasa, Kangi, Lokuagiza, Umayava, Yoslam, Uganda, Echwina, Echwala, Avantre, Ovechkuli, Tongue, Avantre Maka, Echivitongole, Ovechwina, Echamuzad, and Adazi. Ne family yonna ya Rujumba preparatory school abasomera ko Kampala primary school Kololo East Chibuli nao demonstration na walala obufiwa mkadde wafe omusomesa omukukutivu Haji Ahmad Katumba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So the Kuwait Amabo, Bamzi say, Ngabagandi, walk once about them Ramburundi, Naye, Tubasasi de Nyonyo, Netrogumia, Jayen Saroya Katunda. Fena, Yava would resolve Runji when I go to the Fakumkutu, Ogazumu, Muri de Vadengambozi, Yakumia, Noksa, Gramovi Mumbozi. Nwaganti, mwagambi nti haba Amada, mwivinje vade tuwalaba ntuwe makabali banchi. Na ye ya soko kufa, yali Amada Vega. Nwaga wabani ya dako, katina dako Amada, Amada Mukasa. Kati Amada Katumba. Kati wabani wabani, an Amada ya dako hawa, waga Amada. Amada ya haya, Amada ani. Nangi, yuwe nabi kulaga. Ngawe naba gamba. Womanyango mtu nti munu wafa. Womanyanga nti wudako. Onzo kudako imidietre, onzo kulinda. Mujukira kompika akati. Buduru wakutano, uruja, uruja, anotu wabudi, nanti wundi, wundi. Wala, uifiswe nazi nonganya. Kukutano uruwede. Twajjane mwala wafe owa Ahmad Segerwa Atika twamuziga ku lwamukaaga then awo mumakati ga wiki ne tufiirwa muganda wafe muze mukodomi wange Hamidu Nsubuga ne samuziika muzukulu wa Seka Jamiru Nsubuga Seka Jamiru Nsubuga noza nambagi mizaku ya chafayo che ya zara ba kayizi mgenzi kayizi awerezao na mtu wa sasi denyo watu waganda bangi mkwano jange uwe kararado sasa wala kuja kuzika kubanga uruna kuwa uweru watu kila na ino vunanzi wawulala na liwe uweru watu kuga na ye na mwina lilai wa ina ila rajuwa tuwakulisa yo abazize Haji Katumba Saidi Zewami Keyo netuwe wazamu inava kunganyo hundi kwa watu njaga laira abarwadde mwenna gye muli tubateeke mu dduwa

0: Izo. Zizibadde ku tubba z'emakka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero. Wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano Sheikh Ntare Bashir.
1: Masaka, Gumba Madu, Nansana, Oberubaga Road, YPA Building, Yingira Gali, 12 Gay,
2: Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu Vulu
3: Boom chakala.
4: I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
5: Nenye silver baka. I win it double, double.
3: Boom chiki.
2: Boom chakala.
6: Amta mwari umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenye rock of boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbale site. Mbagamba. Byadala batole 12 banyere okobumu byadala si byabulimba
7: umchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
8: ebyokunywa byamanyi si birunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board iraka kasera kagire
9: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatuliza abalungi atenderezebwa Allah jalla wa ala nga tumutenda na matenda majjuvu agatali mutende kubonna tumusaba jalla wa ala asokusaasira ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njagala kubeebaza mwenna abeekuumidde ku mukutu ogw'ensonga 17 abatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo era nkakasa nti bwakedde bulungi yonna gyemusinzira okuwuliriza omukutu abaafunyemu obuzibuzibu tubasaasidde ate twesigamire nnyo Allah tabaraka wataala biba bigezo byabatugezesa nabyo oluusi naye nga Allah abaamanyi ki kye tulina okuzzaako Allah atubeereddewo mu bulamu bwaffe Allah atubeereddewo mu byobugagga bwaffe Allah atubeereddewo mu baana baffe Allah atubeereddewo mu ffe ffennyini ebitambula mu nsi mu biwulira naye tusabe nnyo Allah abeerenga atumalira kubanga buli muntu waali kitegeeza nti tosobola kwekuuma okuggyako nga Allah akutaddeko obukuumi bwe n'olwekyo ab'ebitiibwa njagala kusaba njagala kubategeeza nti olunaku n'olwaleero ng'era bulijjo tukakasa nti amakya bwe gaba malungi naawe kejine ng'owulira oli bulungi n'embeera ng'okakasa nti nungi tewali aje kuwadde okujjako wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mukaseera kanukkiriza tutuuse ne programu yaffe tafsiru al-Quran al-Karim tafsir al-Quran al-Karim nga kuvunula Quran ekitiibwa tutambula n'omusomesa waffe gwe tuze tutambula na ibbanga lyonna era nga si mulala ye mukadde waffe w'ekitiibwa Sheikh Abdurrahman Mukisa rahmahullah hafidhahullah sawa Allah msaasire era mutukuumire ate abeere nga akyatutwaza insha Allahu taala n'olwekyo munzikirize mbeere nga ate mubakwasa atutambuze era ku makya gano aga leero mukadde wange Sheikh nsaba abaddu ba Mungu n'abazaana bakulindiridde tutambule insha Allah
10: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallama wa baraka ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أما بعد abatuuliriza abalungi okusinziira yonna gye muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
9: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatu
10: tukomyawo gye muli ne programu yaffe tafsirul quranil karim tafsirul quranil karimi okuvvuunula n'okunnyonnyola n'okutaputa qurani eyekitiibwa nga tweyambisa ebitabo bya tafsir ebyabamanyi abeesigwa mu irimu yaabwe abatuwuliriza abalungi tuli mu suula eyitibwa attakwiru suuratu takwiri nga suula ya 81 okusinziira ku nteekateeka ya Qur'ani yonna. So batuba tuva ku amma ya kuna. Essuula eno emu ku suula ezakkira e Makka nga zinnyonnyola ku lunaku zitutegeeza ku bigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero mu bujjuvu nga lusemberedde okutuuka n'oluvannyuma n'okubeerawo kwalwo nga lumaze okubeererawo ddala n'ebigenda okubaawo ku lunaku olwo. Essuula n'eno erina aya 29. Bw'oba weetegereza Qur'ani yonna y'emu ku ssuula ezikulaga olunaku lw'enkomerero mu ndaga ekuleetera okufaanana nga alulaba n'amaaso go ali mu lwo lwennyini mu ndaga ekulaga entiisa yaalwo n'obuzito bwalwo. Atuwuliriza omulungi ali eyo twasoma amakulu g'essuula twagalaba mu bujjuvu twala amakulu ga aya eziri mu ssuula eno mu bujjuvu n'ebigikwatako mu bufunze ebitundu ebikirimu n'ebyo bitegeeza akati ne tusalawo okutambula ne okufuna ebyokuyiga kuba mu tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen ye yakozesa nga avvuunula amma avunulizwa amma nga twalabanga enzivuunula ye esaanira okubeera nga mukiwuliriza ne mufunamu ebyokuyiga ebyenjawulo okusinziira ku ekyo Allah kye yamuwa mu nteekateeka y'ebigambo kusinziira ku yirimu gye yali alina. Atuwuliriza omurungi kaakati omurundi ogwayita twali tutunuulira aya kama wange ganda wange
9: naam sheikh
10: eya makumi abiri mwemu era nga bwe tukyali nga aya zino zaali zoogera ku Jibuliiru enfaanana ye n'ebitendo bye n'ekifo ky'alina mukuru n'eddala lyali nga Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku Jibuliiru nga amwogerako nga alaga nti ye yaleeta obubaka buno bwe tusoma bwa Qur'an nga alaga eddala lyalimu oyo yaleeta obubaka gye tuli kati aya egamba nti ذي قوة إنه لقول رسول كريم يكو منو مويندا مزما يو قرآن بيغامبو بيا مبكا ويش تيبا يونزيفو نولي سوكا نغا بطو غامان تي بيغامبو بيا مبكا ويش تيبا تبا تغيزا جبلي روانو بيغامبو بيا بمدزيوا قرآن سونغا ييابي توسا ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam kati abafunuzi baagamba mazima yo Qur'an bigambo bya Allah biyasa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bimuleterwa Jibrilu alayhi salatu wassalam alayhi salam kati eddako ya makumi abiri dhi quwwatin inda dhil arshi makin nanyini manyi alina ekifo ekyenjawulo eri nanyina arshi

0: مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين يا بالمهم أقول دروا يطيعه أهل السماء ما ملايكة والنابة لمقر بمقون دراء يمكما واوي
1: بقون دراء ملايكة جبريل
0: نعم ثم أمين مؤتمن على ما يبلغه من الوحي
1: الله
0: ميسي تقولك
1: نعم شيخ
0: ميسي قوى كوباك واتوسا إليا باباك ميسي قوى
1: الله أكبر
0: كتغيزا وانوانتي بابانا ياتوسا وباكا لمويري الدالة كيبا كيلا قابوزي توبوا باباكا نجتيبوا شو باباكا نوبو توفوا باباكا واتوسي باباكو
1: نعم
0: Tegere kisabulunji.
1: Bulunji.
0: Kakati Sheikh Muhammad Ali Uthaymeen. Mwetuali tuogera mu programu ya kwa. Ya nyonyore chigambo. Mutain. Gatina wakutuka kumutain. Nnevi gaminyo gala tani kenabiyo. Ya gamba. Nti. Duwachi jibuliru wanja ulu. Duwansonga. Ya leto bubaka. Obutuwa ula kubitonde bila levisi gade. Na gande bitonde bila levisi gade, tugata na vyo gamba okulia, fenatu lia, fenatu nywa, fenatu inevifu matu wanga alira. Nevitonde levisi gade, evita tegeira.
1: Na.
0: Embozi ya ndiga na emilala. Na efe chenja ulo chetulina, nti tulina amagezi era amagezi ago Allah kuyasinzira subhanahu wa ta'ala kutusako bubaka obako obwe yatusako bwe bulamu bwe myoyo bwatu awula kubalala tureko bajibirilo yajja no bubako obo waliwe kyengeranga waliwe byengeranga bya mubiri okulya no kunywa ibyo bitonde binabi bibishe yali nga wabawo ne chengora nga chengora cheya ulide muntu nga gema teka Allah subhanahu wa ta'ala gyesa ku muntu ntagara kabunji
1: bulonji nyo sheikh
0: akati Allah natuma babaka obulambo omuntu busobola okuterera kubanga tebisobola kuterera era omuntu tasobola kweyagala ku nsi wa doktukere Allah subhanahu wa ta'ala nga agenda kuona bwabata funye bota tafunye bubako obwo tafunye bulamu obwo obwo kuba nti Allah muwadde okutegera obubaka bwe yassa n'abutambulirako ye Sheikh n'alaga nti abantu abakkiriza obubaka obwo abakkiriza bali mu bulamu bwanjawulo bwawukana ku bulamu bw'abantu bona abasigadde tisinga oyasize ebifuba byabwe oba okyekinze ebifuba byabwe n'empangala yaabwe walisiŋŋaanye nga abakkiriza أعظم عيشة أعظم عيشة وأنعم بالا لبس نوك وانغانا ملامو بنونجي وأشرح صدرا لبس نوك أكباني يفو بيانجي ركفو أكسينغا بلا لبس قد نالت أي قامانتي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى يناكولي ملي ملي ملي بسجي ومكرسة ومشالة وهو مؤمنون Kani mukiriza, fala mhayiana wa haya tayyiba. Tujja kumuangaliza mbulamu obulungi obusinga obulamu bonna. Kando singano mukiriza, nga mutyame enkevu. Javale tahadithi gamba, nabijia gamba sallallahu alayhi wa sallam, nti ajaban lil mu'min. Mbela yo mukiriza yewu njisa. Inna amrahu kulluhu khayrun. Mbela yo na, songa yezo na, ubeira bulungi bwerere. وليس ذلك الأحد إلا للمؤمن ترى لميكو أكجيكو أمكرزا إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وافني چينت چوني چمسانيوسا يبازا أكوني چبيرانا چلون جيالي وإن أصابته ضراء صبرا فكان

0: kaila lahu wafuna obuzibu agume nkeriza ekyo nekibeeranga nakyo kirungi jali bwemaliriza sheikh okuleta ebigambo ebyo yayongera ku okubeeranga abikkaatiriza bye mbasomedde لقد وصدق النبي عليه الصلاة والسلام كتوف النبي يوجد بعزمة إذن أكبر نعمة أنزلها الله على الخلق هي نعمة الدين نور ويشو اتشينجر اتشينجر بينجر بين الله تيسا تيشينجر اتشدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا الآخرة اتشينجر اتشو تيشيمير الدكين بانجانا يوم ونتمونسي وكوانجارو برونجي neku nkomerero abantu abawanga alanga bamanyi Allah mufu okumumanya empangala yabwe eyawukana ku mpangala yabantu abatamanyi Allah subhanahu wa ta'ala wajtima
1: na ja
0: tulifena
1: tulifena sheikh
0: wal hayatu al haqiqiyya hiya hayatu al akhirah nobulamu wenyini obutufu bwebulamu bwenkomerero wad dalil wanoitwa akoma ودعي قوله تعالى في سورة الفجر يقول يا ليتني قدمت لحياتي تومونت وإذا وكبون رسول الله سبحانه وتعالى جينا قامبا زي إنسان زي سنغن نقول إيرو بلمبو أنجبو نو
1: الله أكبر
0: سنغن نقول إيرو بلمبو أنجبو إنكم إيرو بالي إتو بلم نتغينا بيتا بلم فالدنيا ليست بشيء إنستينا شيري تينا شيء إنكنا الحياة الحقيقية حياة الآخرة وبلمو بنيني وبلما وينكم من الله بعند وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون بس من يوم بينكم من الله وبلما بنيني سنجاب بدي بمني الله باتو بيا كامبا شاف الشيخ أجمع عن توجينا كبوينتين دالا
1: نعم
0: نعم
1: الشيخ
0: والذي يعمل للآخرة يحيى حياة طيبة في الدنيا يناكل يروي وبلما وينكم من الله أوانجالو وبلما برون يكون كونسي توانجا إذا مكوانكا وانكا na kubira ku bunkenke oruwo kuba tafunye kino bakiri naam
1: naam sheikh
0: wa hayatu al-akhirah nikun komedira genda kubira nga afuna bulamu bulunjo bo ruberero bujuvu wal kafir huwa alladhi khasara ad-dunya wal akhirah
1: allah
0: na umuntu yena atakiriza allah subhanahu wa ta'ala yafiru insine komedero qul innal khasirin alladhina khasaru anfusahum wa alayhim yawm al-qiyamah ala dhalika huwa al-khusran al-mubin allah biqamum baka tigama antimazimu umuntu yafafaganirwa yasinga abantu bonna okufaafaaganirwa eyafaafaaganirwa ensi n'enkomerero era teri okwo kwe kufaafaaganirwa okujjuvu n'abantu be n'abafaafaaganirwa wa ahlihim yawm alqiyama tagenda kubasinkana ntegere kisaba bulungi kati byamaliriza abantu badde nsaba mba kindeseza byenjogedde baberenga bagatta bitwaliko
1: bitwaliko ne bituliko sigeza yo dakika ndoze lingange mune kitundu kubiri okumaliriza kitundu cha fetch soka
0: ndabange ezili esatu kubanga kitundu kisoka kigwe na moda kikezo zitwayo geddeko
1: inshallah
0: mucho nabange ezili dakika esatu agamba sheikh muta'in thamma ay hunak kigambo thamma kitegeza hunak kitegeza ishara agonderwa hunak eyo mukuru amin ala ma kulifa bihi omwesigwa kwecho kiyawebwa kiyawebwako obuvunanyizibwa mwesigwa kwecho kiyawebwa okubeera nga avunanyizibwa kucho kitegeeza wano nti obwesigwa kyandibadde kitendo ekitawukana namuli ekitawukana na muntu yenna alina obuvunaanyizibwa bwe yaweebwa bwekibanga Allah subhanahu wa ta'ala atenda malayika
1: wallahi
0: nga malayika tesobya kusinziira ku butonde bwa zimalayika la yasuna Allah ma amarahu wayafaluna ma yumarun niyali naagitenda n'obwesigwa kitegeeza nti buli alina obuvunaanyizibwa bwonna obwamuweebwa atekeddwa okubanga ekitendo ky'obwesigwa akirina era alina okubanga tekimwawukanako wonna waabeera ali kuva ku bakulembeza abawaggulu paka n'abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa bonna mu buli kifo kyonna balina okubeera abeesigwa
1: Naam.
0: Jagare kaburonji.
1: Burunji nyese.
0: Wajibrilu huwa al-muta'u. Chabagat wajibrilu huwa al-muta'u. Ibrilu ya gondirwa. Faman alladhi yuti'uhu? Bani aba mugondera. Ufuna?
1: Naam sheikh.
0: Qala al-ulama amanyi bagamba tuti'uhu al-mala'ikatu. Malaika ba mugondera. Bonna.
1: Allah.
0: Li'annahu yanzil bil amri min Allah. Akanish ne biragiro okuveri Allah subhanahu wa ta'ala fayamuru al malaikata fatuti'u ala gida malaika ni zigonda tezimtuka koza na direct aone yatuka nazitusako falahu imratu walahu ta'atu ala al malaik alina obutondo obwenja ulo obulungi imra aiya era ina no kugonderwa okwenja ulo eribani
1: Ba malaika
0: nga tumaliliza. Thumma rasul alayhim salatu wassalam alladhina yanzil jibril alayhim alwahy lahum imra. Ba malaika nobaina obutondo obwenja ulo wa ta'atun ala almukallafin. Iraba take dogwonderwa abantu bonna abakakati bwaka mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala bakakati bwako gondera babaka. Ba malaika nga bagondera jibril. Ngawa tu siza kubaka. Kubaira Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ndubateke dugu wanila wa waka. Ngawa tu siza kubaka kubaira Allah subhanahu wa ta'ala. Kabita kujiburiru. Allah kandu wa ati Allah wa ati ur-rasula. Ngwanila Allah na umbaka. Wahtharu. Mwegende reze. Tembau kanako. Fa inta walaitum. Wamunamu ganyi ni mkubayama beka. Fa'alamu anna ma'ala rasulina al-balagul mubin. Manyenti mbaka wafechi mvunanyizi wako kutusa bubaka mutusa wa bubaka uhuru watu wa barakallahu fikum
1: alhamdulillah tubibaza kuwa ntuchatambula na mwe atulizi umulonji ulikuwa uchi kumimumisamvo akatanyeze muenda palo wa Africa Radio ekulalio mtu wabulijo na tusinzira wano kubaka tusinzira wano ku Old Kampala wano wenyini opposite ni Old Kampala Primary School ilanga tulira nyini ganyene House of Zaka walidano wafe bali wano sabo kilize tukedeko mkumbula mwe ate oruvanyuma waka wano maloku yita wate tukomao insha Allah nyala kukulisawe mkwano mkumbula mkoko wali nyo wali redala ila mkwesu ngoku banti kumkutu ochaliko ila wali kubela anti oche kumide kumkutu ogwensonga tetuagala mkubaganile yu bigambo okubela anga ubele yu nogamba atechino sichitufu atechino chino atechino VHT ntela nyo bagamba nti wabaya kasera kemba bagamba nti mumisomo jino bobango jikubelira ati waba wakaseera kutugamba nti sheikh olwaleero nti ye kati abantu tubawakadde bakube amasimu babuzeeko mu programu enkadde biki kati gwebeera ng'olamba buli lw'osoma bako ne byolamba byotategedde bulungi ate sheikh betunatukiseera ky'amasimu insha Allah olunaku lwonna ne bwe lutaba lwaleero ojja kuba osobola omubuuza ajja kukoddamu kale nzikiriza ate sheikh mukwase ate tuongere okugenda mu maaso insha Allah kadde wange
0: kakati mu kitundu kino ekyokubiri sheikh yagenda maaso nga bweri enkola ye nannyonnyola aya zino zitwalabye waggulu twagambye twalabye aya zetugenda okwongera okutunuulira aya ekkumi n'omwenda niya makumi abiri na abiri mwemu
1: insha Allah
0: ntagere kabrunji ya damu na alete chigambo chino tunabagende tunabakutuka kwiche chigambo mubigambe bikulembedde mulimo okulaga mulimo ebintu bisatu ekisoka bamalayika bonna mukama wawe abatusako bako kuveri Allah
1: jalla jalla
0: nabi jibril malaika jibril alayhi salam era bamalayika abo bagondera buli kyonna kyaba abatuusizzaako lwa nsonga bakimanyi tekiva eri mukama waabwe yabatonda la yasuna Allah ma amarahu tebajeemera Allah kyaba abalagidde wayafaaluuna ma yumarun bakole ekibalagiddwa kyekisooka ekyokubiri mu bigambo ebyakulembedde nga sheikh ayogera ku bamalayika bwe bakolagana butya le bakolagana ne Jibuliru ba ba, ba beyisa batya maso ga Jibuliru
1: Naam,
0: akati bwabanga asobola okugondebwa malaika bonna mu ggulu baatuusaako obubaka okubeera Allah subhanahu wa ta'ala, ayinza atya okututuusaako obubaka okubeera Allah subhanahu wa ta'ala ne tubujeemera?
1: Tekisoboka.
0: Kitegeeza nti twewuunyisa ogaana obubaka buno. Tegereka
1: bulungi.
0: Ekyokubiri, Sheikh alaze nti nga bamalayika bwe bagondera Jibuliru ng'abatuusizaako obubaka, naffe tukakatibwako okugondera ababaka abatuusizaako obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulina okubagondera ne tukkiriza obubaka abatuusizaako ne tubagondera bye batulambiseemu nti kino kikolebwa bwe kiti n'ebyo batugaanye nti kino tekikolebwa. Tubagondogondera okulimu tulaka okutaliiko
1: kkomo,
0: kuba tebasobola kutulagira kintu nga kirimu okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, kuba ababaka abatuusobaka ba Allah subhanahu wa ta'ala beyeesiga beyakuma okubeera nga tebasobya mu kutuusobaka bwe. Ntegereka bulungi. Ekyokusatu, abantu babeera baganya okugoberera obubaka y'omubaka omulimu gwe kututuusaako obubaka.
1: Ye kasabutuusa?
0: Tagenda kubuuzibwa ku bujeemu bwaffe, kubonerezebwa lwa bujeemu bwaffe. Y'omulimu gwe kutuusa obubaka. Allah ba mwen balligh ma unzila ilayka min rabbik, tusobaka obukusiddwako. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalata, nawe tekikozija kuba tutukiza tutusiza obubaka. Ntegera kisawo kitiibwa. Sheikh agamba bwati fi hadhihi al-ayat, mu aya zino ntegereka zetwalabye, innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم. الله يا ليلى قال أنت قرآن ينو بقام بيام بكو يوجتيو وقلو سوك قول إلي بيتون بياماني وقلو مني ينية يشيرو يمس ودنغ أبوشا قالت إشام لا يزا قول أنت قرآن ينو bigambo bya mubako yowekitiibwa almalaki malaika Jibuliru alayhi salatu wassalam. Wa fi ayatin ukhra mu aya endala bayyana subhanahu wa ta'ala, yanyumira Allah subhanahu wa ta'ala wa aqsama anna hadha alqur'ana qawlu rasulin karimun bashari yalayira naga Qur'ani bigambo ya mubaka wechitiba nenga muntu wanu yayogera ku malaika gweyito mubaka maayindira ayinagu yayito mubaka era nenga gwayito mubaka mukutuza obako bo muntu fi qawlihi ta'ala fala uqsim bima tubasirun ndayira byo mulabako suratul haqa kubako satumu napaka na muhimu wama la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim azima Qur'ani bigambo ya mubaka wechitiba وما هو بقول شاعر سبقاو بيا متونتومي. فالرسول هنا في سوره التكوير رسول ملكي امبكا ونو سوره التكوير مبكا غا ملائكه اي من الملائكه هو جبريل عليه الصلاه والسلام. والرسول هناك رسول بشري سو امبكا من سوره الكهف الحاقه مونتو هو محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا واضح وبجوري زكويش ويولف قد تشتغز أنت وانو الله وقت إنه لقول رسول كريم مكتكوير أبات جزا جبريل سمو سورة الحاقة أبات جزا نبي محمد صلى الله
1: عليه
0: وسلم إنه لقول رسول كريم. نعم
1: شيخ
0: وامر قولا قلت فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ما هو بقول شاعر تلفنا. والدليل على هذا واضح نوبجوري زكوية شوية يعرف هنا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وهذا الوصف اللي جبريل أبي بيتانو بيعني ذي قوة عند ذي العرش مكين نوبجوري nanyini nanya inechifuwe cha waguru ili nanyina arush naam
1: naam sheikh
0: Allah akbar lian huwa aladhi inda Allah kubanga jibiru yari yari Allah subhanahu wa ta'ala inda dhila arush Rasulullah gamati wano ategeza nabi na wakubade nyatari ogede na yayo geru waka akulachi
1: ategeerekeka
0: ndagarek se
1: naam sheikh
0: ama Muhammadu alayhi sallatu wassalam fa huwa fil ardi ya limusi هناك الموسي هناك قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو من قول شاعر ردا لقول الكفار يردم إشقامبو شاب كافير أبو قريش الذين قالوا أبا قامب إنه إن محمدا شاعر محمد مييمبي متون تومي ولا بقول كاهن ولا بقول قاهن sibi gambo ya mulaguzi fa ayuma a'azam qisman aganti omuteko guno gwo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde kujibuyiro na muito mubaka mukutuso mubaka no omuteko gwo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nina ganye mubaka bonanga batu usa orokutusa abaita babaka emirundi yabire abatu usa Qur'an je tuli agani muteko kyo gusingo kubera omuzito kumiteke ebiri Tuko kusoka ya gula hili dhako na gantifala uksimbi milkunnas. Aljawali lkunnas. Ula hili dha asas. Usubahi dha tanafas. Innahu la qawlu rasulin karim. Dhi kuwatin inda dhila arshi makin. Dhi kuwatin. Au fala uksimbi ma tubasirun. Wa ma la tubasirun. Innahu la qawlu rasulin karim. Nda hidde ibira wako na ibitara wako. Mza wikabi ambako wechichi. Wano kusoka kuna kujibiru ya laira bitonde miyama anye mwenye nye zingabe tuwazi labani intambula yazo ude uwe chironga bukunide ude uwe kumacha ngabwe rude wano na laira anti kunabia laira evirabu wako ni mitakolashi
1: ni evitarabu wako
0: Allah so wali ya laira evimu kubitonde evire kuguru evyama anye aganti kukula ila kuna kwa mirundi evire kuli uwe kusingati athani aadhamu ليس فيه شيء أعم منه. وكل يروك بيرك وكسينجا بما تبصرون وما لا تبصرون. كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها. تعرفك؟ وكل نبي في ليلة أنت على نبي لا واقن يتكلم شيء.
1: نبي ترى واقع.
0: إذن أقسم الله بكل شيء. يا ليلة بريك الشنا. Banga walo bitulaba ni bitala somo kulayira kuno kwajibuliro nga yagala kulaga nti Qur'ani bigambo bi yalayira bintu ebirabu ako ebye yawulide mfuna
1: naam sheikh
0: wa huna aqsama bil ayat al uluwiyya faqat fala aqsim bil khunnas al jawal al kunnas wal layli idha as'as wa subhi idha tanaffas hadhihi ayatun uluwiyya أفقية تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله هو جبريل الأن جبريل عند الله نعم أكد تبارك الله فيك أكد دوانك سوى تبارك فينا
1: نعم
0: جاك الأنبي قامبو بينو بينفوك سمكتي
1: نعم
0: نغتو ومبا ومبا
1: نعم
0: نزجر ما تولي رزا شيخ بياليت
1: نعم
0: اكسوكا atuuliriza ali eyo walo kye tuyita okulayira alqasam okulayira ekisoka ekyokubiri bashiita alqasam kyokubiri almuqsam alayhi ekigendereddwa
1: kyokulayira
0: ekigendererwa kyokulayira wach Allah subhanahu wa ta'ala ya layira
1: Naam.
0: Chechyo kumeka echo?
1: Chechyo kubiri. Naam.
0: Ekisoka al-qasam.
1: Okulayira.
0: Echyo kubiri al-muqsam bihi. Ekirayiddwa. Echyo kusatu al-muqsam alayhi. Ekigendereddwa mu kulayira. Kibeta jawabu al-qasam. Al-qasam al-muqsam bihi al-muqsam alayhi. Ay jawabu al-qasam. Tulifena?
1: Naam.
0: Allah subhanahu wa ta'ala buyariya yogira musura tutakwiri
1: na
0: ya layla ebila buwako nebitala buwako fala uqsim bima tubsirun wama la tubsirun innahu la qawlu rasulin karim wama huwa bi qawli sha'ir wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkar ayan zubtu waziri
1: na
0: Sotu le haka Yala ili evila wako
1: Ne
0: evitala wako Sitekeza yala ili evitu yona Mbaya marili zanaga Timazima vino bigambo Biamu waka OHT wa
1: Malaika Jibril
0: Wanumubaka ategeze wa Ye Nabi Muhammad
1: Sallallahu alayhi wa sallam
0: Ne wano ya mugirako Mfuji?
1: No.
0: Fala uqusim bima tubusirun. Wama la tubusirun. Innahu la qawlu rasulin karim. Uqsim aqsamallahu bima tushahidun. Yalayla bimula bakuna amasu. Naam?
1: Naam, Sheikh.
0: Wa aqsam bima la tushahidun. Nala yinani imtala bakuna amasu. Innahu la qawlu rasulin karim. إن القرآن لكلام الله قرآن بقام بيا الله يتلوه على الناس رسوله الكريم أبي سمنا أبانتو ينبكوا ويكتبوا ويكتبوا ويكتبوا رسول كريم إيش ملايزاني لكو لغا بسيبوش القرآن نويا تتوساق القرآن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون إن القرآن الكريم إن القرآن وليس بقول شاعر لأنه ليس على نظم الشعر قليلا ما تؤمنون تبيري منتكتك يا بتونتومي نمكريزة كتون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يا نمبيري تريفنا شيخ وليس بقول كاهن فكلام الكهان عمل مغاير لهذا القرآن قليلا ما تذكرون بقام بيابا لابوزي بيابا كان القرآن نقام وجوكي لكتنون نقام تموفو من انتريز ملا بفانا قانا اكاتي چي تغيزا انتي اكسوكي باكم رشاينو كمانيا انتي قرآن ويقام انتي بقام بيا الله باقام انتي على ايدي بلا باكم نبي ترى باكم بقام بيا بيام باكو ويشتي بوا Allah subhanahu wa ta'ala wa tegezanti Nabi sallallahu alayhi wa sallama ya tutusako Qur'an
1: Butere
0: Tegar kise Kula ila al-muqsam alayhi Chigani wachwa kula ila Kula gabuzitawa Qur'an Waluwa kula ila Nevira yiddwa miyavira wako nevitara wako Nenso ngarwashi kula ila kubaddewo Kula ila kwa kula gachitiba cha Qur'an Nyo ya tutusako Qur'an Tuwachitiba النبي صلى الله عليه وسلم وفني برونج رجي اقول اي لو كلمه سوره الحاقه على يروى اتشداي اتشغانو مكلاينم اتشغانو رواه شو كلاينم من سوره الحاقه اتشغانو شو كلاينم من سوره التكوير ناي على ركبا وكان ابو غيركم سوره بيري امبكا يغيركم سوره الحاقه يا النبي صلى الله عليه وسلم اتوساكو بكبونو غاب توسوميرا كوفاش جبريل Mbaka yugulu wa kumusatu takwiri ya malaika Jibrilu Kusinzira kubuli su, kubuli aya nebi tende ya haji gobelida Nebi ntue bia, ni Allah bia layida Allah wa layi nebi tende bia waguru na layi na layi na malaika wa waguru Atuso waka wa Qur'an, musatu takwiri Ntegari coach team, natiro kumaririza Chekisoka, Sheikh Khalees aya zinu, asawolo kutuwa ulida Echwa kubiri Nalaga nti okulayira kuno okoso tutakwiri kwe kusinga obuzito okusinga okoso okoso tutule alhaqa kwe kusinga obuzito okusinga okoso tutakwiri nasongo okulayira okoso tulhaqa ala yalayira ebintu byonna agalayira ebira wako nebitala wako so okulayira kwa tutakwiri yalayira ebintu ebira wako ebitono bil maduda yisobola nokubalibwa so bilite ebalibwa Na shira ganti okula hira kunu kwera hiri na kunu nabi sallallahu alayhi wa sallam Anga la ganti ya tusaka wabaka Kuzito nyo Ukisinga kula hira kwera hiri na kujibuliru Nga la hiri mtu ebi achi ebyenja olu kukongera kukatiriza okula nokulaga nti obaka buno buki obaka buno bwamachi
1: bwamazima
0: bwamazima ntegera kise nga tuwumba wumbira dalolo da chikisiga de yentono
1: eriyemu yokka
0: nga eriyemu Sheikh achalete bigambo binyi ne tusobola kubanga tugenda kukoma kwebyo
1: inshallah
0: nama bebitibwa subhanallah alazim kitegeza anti Qur'an butuba twagalo jitegera tudeeri bananyine kumanya gotusobola kwawula wakati wa mubaka ali musso musotta kweri nombaka ali musotta alhaqa eno kwawula wakati wenda ireze mirundi ebiri tusobola kuzawula okujja kongoze eri abamanyi ekyokusatu obuzito bw'obubaka buno obwatuusibwa ku Qur'an n'obuzito bw'amakubo no gamba n'ekitiibwa ky'amakubo agayitwamu obubaka okututuusibwako kirabikira mu kulayira okwo n'ebigambo ebigoberera okulayira okwo mbaka asooka abatutuusaako e Jibuliiru ebya Allah byamwogerako biraga obuzito bw'obubaka obwatuusibwako ombaka yogerwako bakitibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibigambo Allah byayogeranga si bigambo bya mutontomi si bigambo bya mulaguzi bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala si bigambo bya mulala kitegeeza tuwenazaayo ebigambo bino n'obubaka buno ojja kubozizaayo obubaka obutasaana kuddizibwayo wenna ayagala omwoyo gwe okufuna obulamu n'okuwona n'okwesiima obubaka buno lyekkubo lyokka etusa omuntu eryokuwona n'okwesiima n'okuwangula nkubiriza abantu abali eyo nti mumanye nti al Qur'anu kalamullah Qur'an ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala al mu'jiz ebyamagero ebitenkanika law kana min indi ghayrillah singa byava omulatali Allah subhanahu wa ta'ala lawajadu fi ikhtilafan kathira mwana bisinga nyenga bitomerekana nebo tulabye okulayira kuno tulabye nga tukutomerekana kuli mfuna al mutaabbadu bitilawatihi okubisa mu busomyo bero osinza ntegereka al Qur'an kalamullahi al mu'jiz al mu'jiz al munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ebyasibwa ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almutaabbadu bitilawatihi muntu wabisoma abasinza almabduu bisurati alfatiha walmakhtuum bisurati nnasi tani kana alfatiha bikomekeza nnasi bigambo nayo bizito byakitiibwa byatuleeterwa Jibuliiru nga bijeri Allah subhanahu wa ta'ala olwerujegererwabyo nebituusibwako omwesigwa owamazima asinga abantu bonna obwesigwa awatali muntu yena era atambulidde ku nsi amwenkana obwesigwa n'amazima owekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyowekitiibwa ebigambo ebyo bifuule ssemateekaawo byebiteekeddwa okulamula n'okutuusa eri okuwona n'okwesiima bbaraka llah fikum wanafaa bikum wawaffaqani allah waiyakum lima yuhibu wayarda tujja kutandikirawo programu endala ntumidde mwenna abatuwuliriza abagoberera programu eno omukadde Hajati Safi Ndagire Najja nkutumidde kojja Haji Sematimbe Wakisi bantegeezezza nti buli mulwadde ne inshallah tujja tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akususe abeebugerere mwenna bazzukulu bajjajjalwanga bazzukulu bajjajjalwalala mbatumidde n'abeebugerere mwenna mbatumidde abe ekkaawo mukwana kede Haji Abubakari Haji Karungi ne Haji Wassa
1: bakodomi
0: baabo ssebo ne Sheikh Sulaimani Matovu mukwana kede awo ne batabani bange abakolerawo mwenna mbatumidde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume era banguyirize mwenna ensi neyankubi Dr. Hassan Wassa sebo nkutumidde nyana maawo n'abasaze bo Sheikh Kimoga mugana wange Haji Faruku Sheikh Hamza mugana wange Qasim n'aba bonna Dr. Faruku Ntanda Sheikh Ibrahim Ali Kyobe
1: akandi katulire
0: empinga wejjokolera Haumakagange, abamu nyumba ya mkadafa ajiki Mahmud Katongole, Maganjo, familia ya mkade wange, Alhaji Kakoza Ibrahim. Yeah. Mwenamba tumide, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala, abakumira, abamalibi, abanguiri zensine nkumira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakum khair. Sheikh tukwebazi zanyo, webali nyo, webali redalo, kubiranti. Era tuwebazo ekitiibwa Allah jalla wa ala akutuwadde nawe osobola okutuusaako ebigambo ebyo saba Allah fenna atugabirire era atumalire ababiwuliriza naffe ababaweereza fenna saba Allah atuweemu empeera ennene eyaddala mu kaseera kano mukkiriza ate tubasiibulire wano mbadde Sheikh Keita Bakar Khamis Kitata mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa ate tusinkane mu programu eddako tojjawo kalimiko programu zikyagenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsubulu kubaka kuna abantu benyamba. Okuba wakumere.
3: Loza kubulamu bw'abantu.
2: Tuloza bulubunga bwa kasoli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkuwa. Kwekoze saka wunga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole bwaba Mandela Mirazi.
2: Supreme Flour. Jirambungo bwa kasoli. Nengano. Alimwe birungo. Ebya zimbo mubiri. Ateredua mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Elama kwenye sani buto mutono musange mu supermarkets ne maduka gona okwete olole gwanga Spring Flour akuli baba Mandela Mila zebusega kuronda about Masaka Road
4: programu mungisa ili abirimu mkaga stoku mpya funesa na kusingise pete uruge mimo sukura urbanu chaluse ni mungani mungaro musezina rukwago anti ya rija umuteme vama bituko Mukaga, Kuku so Kumi, Poko so Kumi was a Kundis, Tokuchamura Jamura, Tokuchaki Wozo, Tokuka Mumuze, Toyamu, Puris Ganya, Motuakuma Woody Day, Chichet Food Day of Jaribita. Nakumata Tunga Twitcher Fabakura. Mbozi kumbozi.
5: Umusajja yaveyo mutalimu rukayenge mutukaddeko kamalo bakamache bachama kuwashing bag muri okumpi. Kati aduka kuwashing bag ambo bano bakadale twane nja mudolize ku motoka yange tukule. Umusajja anga tani kokoze murukanga. Umusajja alinda kwa weru ni muruka bajimaliza kulunjo joza. Agendo dimaliza umusajja jamganti muruko dozi za umusajja jamganti muruka njoze zo kamera. Emabiga wabadde ti dorin chukubya omo na 20 inch nyiriza to nati chama chama kamalo bakamaji. Umusajja namuga katonda mangu ndi sejjajja nda kamujja mucharo.
4: Byali bitemo butobo. Chichicho kina uno kukutambuli deta tukumu mwuri za lido dede bribe ni mkaga stoko mpia ata mpia toko toko
6: Eno ye Ayatollah Kulusiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi,

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.